Estonija. Tako da, če bi res rad presenetil prijatelja, prijateljico, ki je dobila otroka, tu imaš idejo, ampak več mesecev boš potreboval.